0: بعد اشیا میخوام.
1: بهشتم یه جای خیلی قشنگ و خیلی خوبه. اینا رو همه رو تو قرآن نوشته.
0: ما خیلی قرآن نمیخونیم.
2: برای گریه های بی وقفه، برای چهره ای که
0: بی خیلی